0: Neizostavna figura voguing plesne kulture nastale na harlemskim drag balovima bio je koreograf i plesač Willy Ninja, koji je za svoj plesni stil crpio inspiraciju iz koreografija Freda Astera i svijeta visoke mode. Privukao je pozornost redateljice filma Paris is Burning, Jenny Livingston, koja je dobar dio dokumentarca u njujorškoj voguing sceni posvetila upravo tom sjajnom koreografu. Zahvaljujući tom filmu, svijet je čuo za Willya Ninju, koji je svoju iznenadnu popularnost pretvorio u brojna gostovanja s plesnim trupama i koreografske nastupe. U nastavku slušamo jednog od ključnih DJ-eva za širenje voginga, bio je to Junior Vasquez, koji se predstavlja kao LSD, a koji je suosnivač kultnog kluba Sound Factory u Njujorku.
1: Baby, don't be that way.

0: Hula Hop.
1: Prije nekoliko dana napunilo se 54 godine otkako je legendarni britanski radijski voditelj Sir Terry Wogan preuzeo jutarnju emisiju na BBC-evom drugom programu, odnosno

Program u 18 sati pratit ćemo i dvoboj između Istre i Slaven Belupa. Posjećemo u 33. kolu. Jučer Dinamo je slavio u Velikoj Gorici protiv Gorice 2-1, a u Osijeku Vukovar službeno kao domaćin bolji od Osijeka 1-0.